0: Christmas. Liema Ponzi, Lipen Major. A someone to love. Nami dihle han hantle pine na dutse hantle maemong a bohlano. Empa ona le o leng hore e fitile ka phoso. Ene dutse maemong a botshelela. A re khutlela o yona. Yona ke yena number 6.
1: Ya botshelela go tsira tswang a tswa mo go tsi beke nye
0: a phoka ya borwa
1: tsosa ska tswa mo go tsa sentle
0: le sanere
1: bona beke nye tlang ha ba pele di ketwane tsa go
0: mokoba ai ke ba ka opola basuthu ba nna we basuthu dumela
2: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na